idola aing nih mah keren selalu teman pro 2, Joe Taslim ya. Joe Taslim nih teman pro 2, bukan yang kaleng-kaleng teman pro 2. Idola aing nih mah, idola aing.

0: beli apa aja deh.
1: Biasalah, barang-barang branded.
0: Coba-coba lihat-lihat. Wih, cakep nih dompet.